ukuthi laba basele ngemumva inhliziyo zabo zithole ukuduzeka. Labo abayofika ekhaya bezobona unomthandazo amthandazise engupheli ngaphakathi ngoba naye sekukaningi.